0: أولي مزيغان أولي مزيغان تسذويل تيون تسهجي مزغان السفث ويسكرا دنيا لقور ذي ستان على مد سبعة وزقين دي راديو RFPP فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إيثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان RFPP.net ستاويل انترنت وغي ثاقي ميدن سلاكي غي تسزليت إيكشنا عاليد فلاوان اي ذاسفرون نموحيا نكوني نسيكالوش ناقيا نكوني نسيكالوش ناقيا اي با جستمون لا موحيا الدكري la situation ils sont humiliés par les tenants du pouvoir et qu'ils acceptent trop de choses mais bon à un certain moment il dit que connaissait Karushnagir bon tsafaz igor dwasan ifassna l'avenir jkidan parce que il y a des limites à tout et bien sûr quand l'humiliation atteint l'impossible, et bah, l'être humain, bah, il se révolte. Est-ce qu'on peut espérer un changement les gens ne se révoltent pas? Ça va être un peu difficile. Si les gens acceptent l'humiliation, acceptent la répression, acceptent l'injustice, c'est très difficile. Même en Libye, Kadhafi, pendant 42 ans, il a semé la terreur sur les Libyens. Et les Amazigh en particulier. Mais bon, il est arrivé un jour où les gens se sont soulevés. Ils se sont soulevés contre lui. Et bah, à partir du moment où ils ont décidé de se battre, et ils ont pris les armes contre lui. Ah bah, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement. Malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, contre l'ordre établi, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile, on ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Un qim des mouhiyans. Mouhiyans, c'est l'un des piliers de la littérature kabyle. Il nous a laissé un trésor, il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de toujours passer du mouhiya. Et donc là, on va donner la parole à Mouhia.
1: شعفان نسكر روح ثوراك تشيني أهلنا نسي ونسكن قاسي غاثورا يوالد الارتيست أنوا أو أنني غايك أنفسكن أكليف ذا ثيكلي موحاند ذوين إذ موحاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شعفان أرد قرارة شعفان دي رمضان النغاي طهرس روح بورت فينس اسماعيل ماشي هكا كي تسنى قاسم الى عنايك وريد تمسلا يا رفلس اكلي مورين تقوري سوال ثوال الدار وينا يونو بوندي الصالو ديك شوينا اهلي نار مسكين يحمل كان نسكشو تغديوث امري زمري مانيس ماشي غاميكشيني ما عندها نقشو ماش 7 شهور يا ثورا داين يطلع تسميش ذا كيدي فرنسا شافا نوري نحر ولا تا تهري روحة سبورت فينس اسماعيل اللي سالتي تاكوز قلي قاسيم إن إيك سيسي أعمر إزوار الحاجة ياجي أكلي جاعتني الطاس وإن نايك إيش وان راكيني عثورة أعلي النار إفغا نصر الله غيدري مني كوني أقلغا موحن تار قصد فلا تما تشيدا نثن ده ضيما شافني فانا يمغفان تهري صروحة بورت فينس اسماعيل وركي نرى اش حال ساعة تنس تسونس مواقي لسفانس يغشي الطوح تلي كانوا عشرين عمر ميك نغي تسون هذي وغالا دي ميكثي قاسي هذي وغالا دي استقسي ميد استقسي ناكي نيني ونا جيث كان موحن ديني كذفد الغفورك اثن ما ثو غالم مواقي لثا ايام دينيهم بركي يوم

أبدر أبدر يا روي فوان أي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز أه جميع جميع تكشم دي سريفات أي وحلو قارو ياس إيش شنية ريش أوا موحيا ستا فريمون ستان فينومين كوا سلك أسعشيك جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك موحيا أولي مزان أولي مزيغان تسادي ويلتي ونتهجين ثمازغا السفث ويسكرا دنيا لقور ذيستان لمن سفاد وزقين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إثي ذويذ إلان دي لا ريجون باريزيان ما ذويذ بعدين ستاول الانترنت crfpp.net أثن سراجو توجور مارد سيولن وثمثلنا إلان يقروحنا دفن لنباساد دو روسي أثن مازال وتساولنا را السلام تسباس بيان لنا ألور Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat, les Kurdes, notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien, qui ont toujours, hein, qui sont toujours au front, hein, parce que à chaque fois, hein, depuis maintenant des décennies. Hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiyoun. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.